0: xalaat ndam ñaa téléphone yi. Allo.
1: Allo. Kay xam ñu ko ñaan.
0: Salaam ak ak ku yow.
1: Ni salaama.
0: Sina ne da koy mi.
1: Ami ya tay ko ñu ngi la ta ci li ala di ñu ma ñu ko ñu da district ya mo rumba la province.
0: Mo rumba la.
1: O Zambezi ya la Fernando da.
0: O Zambezi ki nona mo rumba la.
1: Oh, Murubala.
0: Ascent.